0: kelkün ahvali bir ekran bilen ilgilendi. Birinci septe köp tarmaklarının baylıkı tenşeldi. Bir minutta nişanlık signal berildi. Chongqingda hizmetçiler GTN Shapingba kelkündü müdafiyeliniş tedbiri kumandallık sistemisinden paydalanıp, yoşurun xatar noktalarını bir mi bir tekşürüp bir taraf kıldı. Chongqing şehirdeki tunji rakamlaşken kelkündü müdafiyeliniş tedbiri kumandallık sistemisi bolu süptü bilen, bu sistema avarayı, suçilik, ciddi ahvalı takabıl turuş katarlık 12 tarmaqının 41 türlük sallık malumatını tutaştırıp, Jalingjang deryasının su çenini derkemde nazaret kılıp, agahlandırış uçurunu vaktide ilan kıldı. Shapingba rayonluk ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş, Universal Memory Kanun icrası tarmak etirtinin siyasi komissari Liu Dekhay mındak dedi. Biz sallık malumat tosqını ravallaştırıp, birlik gelgen sallık malumat tegliki berpa kılıp, aqli oldun mülcerleş. Oldun signal beriş, köp tarmak kengişip orullaştırış, nişallık yollaş, çekeniş planı. Apettin kiyinki bağlaşının mükemmel yip kalkısını işkaşırdık. Bu yıl biz, kelkündü müdafiyeliniş hizmeti de devamlık bu sistemiği tayinip, amminin hayatı ve mal mülük bekaterlikini hakiki koğdayımız. Pen teknikinin tereklik iktidarını östürüş, apetti müdafiyeliniş, apet zihnini azaytış, apettin kutkuzuş iktidarını zamanıvilaştırışının asası. Bugün günde memleket bu içe 100 mingdin artuq yeryüzü havarayı közütüş ponkitini terkip tapkan strolog közütüş sistemisinin közütüş dairisi 90%'tin artuq nopos ve apet asan yüzberdigan asas rayonlarını kapladı. Pütünlay müstakil bilim mülük hukukuğu ige radarla möldür, kıskı vakitlik, küşlük öyleğin, güldür mamılık boran katarlık, apet karakterlik avarayını tekimi toğru közü tələydü. Liaoning ölküsü Hulu Dao şehirlik ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş idarısının muavin başlıkı Dong Enşin mındak dedi. Bu yıl kirgendim buyan, eks dolkını böleklik, koş tevrenme havarayı radardın biri kurluvatıdı. Ünümlük ölçeş ağırlıkı 60 kilometre kilodu. Bir lazırlık şamal ölçeş radarı, bir yamgur ölçeş radarı ten kademde kurulup, kısmen güçlük konveksiye, kısqı vakitlik katkı yamgur katarlık, apet karakterlik havarayını del caydı igileş iktidarı körnerlik östürüldü. Cayla yeni teknika, yeni taktik katarlıkla arkılık, Xatardan kutquzuş, yardım berişke ähmiyet berip, bir türküm ademsiz razvetki kılıp ölçeş. Sudumu, kurukluktumu meşgulat kılış. Yukur kuvvetlik, zey çıkırış katarlık yeni cabduklarını işki kırıştırıp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri arkılık, küşlerinin yugurluşi, adem bilen üskününün maslışi, hava bilen yerinin birleşişini ilgiri sürdü. Hava boşluğu da uçkutsuz ayrıplan kutkuzuş saymalarını taşladı. Boşluk haberliş asası ponkut kuruldu. Su üstü de katırla tez sürette sep düzdü. Su yüzüdeki maşina adam bilen yığır yük besilgan uçkutsuz ayrıplanını maslaştırıp kutkuzuş yolu koyuldu. Tekimi egiz cayda tik uçarla yardarlanı yötkedi. Yakında Cecan ülkesi Vinco'da Tayfun boğrını kıstap geliş, yolla gömürlüp çüşüş, ademle kapsılıp geliş katarlık, intayın katarlık ehvallağı taklit kılıp, universal manüver kıldı. Cecan ülkülük ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş nazartının naziri Yangşin Ceymandak dedi. Biz şehir, naye, yeza, kent, küçük daire boyuça kelkündü müdafiyelinişki mesul kişilerini umumüzlük teşkillep, kişilerini yötkeşinin yadroluk halkısını çördep, terbiyeleş manüverini etraplı kanat yaydırdık. Pütkül cemiyetinin bir niyette apetti müdafiyeliniş, heyim katerdin ortak saklanışının küçlük müdafiye sepini berpa kıldık. 15. 5 yıllık plan programımızda apetini azaytış ve onun da müdafiyeliniş, апатка такабыл туруш ва унундан мудафиэлениш, апаттын куткузушка капалаттык кылыш иктидарын бир гевдлештирип өстүрүп, түрлүк апат ва хадиселердин зыйынын үнүмлүк төвөллөтүш отурууга коюлду. Нөвөттө дөөлөтүбүз келкүн мезгилиге расмий кирди. Интайн нормалсыз ава ырайы көп жүз бериш жүзүлүшүгө карта жайлар, алакадар тармаклар келкүндүн мудафиэлениш, апаттын куткузуш мәсулиетин яныма чыңытып ва пухтулап, түрлүк тәдбирлерни инчике амилийлештирмекте. Жидди ишлага такабыл турушни башкаруш министрлиги куткузуш, маслаштыруш ва лайя башкаруш идарасынын башлыгы Фан Жаугуй мындай деди. Бир өлкөдө бир лайя болуш талабы боюнча ар бир өлкө, өлкө, район халкып жардам бериш күчүдөн 10 миңни таярлады. Биз юқур билан төвөн, тармаклар, армия билан ярлык, районлар ара маслышып, һәм төрткө болушну күчөйтүп, вазип өтөш күчлөрүнүн жидди ахвалга такабыл туруш таярлыгын амилийлештирип, жидди ахвалга такабыл туруш халатын саклашыгы жетекчилик кылып, хатардан куткузуш, жардам бериш бирикме күчүнө шакилдендирмиз.
1: Станцамыз хабары. Жоңго Компартиясы Мәркәзий комитети сиясий бюросу даими комитетинин азасы. Мемлекеттік сиясий кеңештің рәйісі Ван Хуның 5-ші айының 11-ші күні Бейжіңде Чонго Гоминдағының муавын рәйісі Чан Ронгун ва 3-ші нөвәтлік Тайвань Боғызы ішкі қырғығы Чонхуа мәдениеті али йығыныға қатнашқан ішкі қырғағының мәдениет саласы деген затлар вәкілдер білен көрішті. Ван Хуның мұныланы білдірді. Башучи Си Цзиньпин Чонго Гоминдағының рәйісі Чан Ливен білен көрішкенде мойым сөз қылып, ішкі қырғақ мұнасуетінің тарақиятыға юніліш көрістіп бәрді. Барлық Чонхуа перзентлеріні вәтеннің бірлік келіш олық іші, милетні күллендіріш олық ішіні бірлікті ілгірістірішке рейғбәтлендірді. Башучи Си Цзиньпин көп қетім мұныланы тәкітледі. Чонхуа мәдениеті ішкі қырғақтығы қайрындашланың ортақ мәнуи байлығы. Ішкі қырғақтығы қайрындашланың елтізі вә рухи. Бұл нөвәтлік али йығында қан қайрындашлық, мәдениетні тұташтыруш баш темы қылынған болып, ішкі қырғақтығы қайрындашланың Чонхуа мәдениетіні қоғдығучи вә оныңғы варыслық қылғучи, әвіш алдырғучи болуш бұрчи вә мәсулиетіні намаян қылыш мәқсәт қылынған. Ван Хуның мұныланы білдірді. Ішкі қырғақтығы қайрындашла Чонхуа мәдениеті ішенчісіні чыңытып, Чонхуа милләти рухи, Чонхуа милләтенең кыммәт системасыгә яхшы варислык кылып, ишке кыргакның мәдәният алмаштырышыны күчәйтеп, Чонхуа милләти ортак гәүдәсе еңене мустахкамлап, ишке кыргактагы кыйрындашларның калбын якынлаштырышы. Чонхуа мәдәниятендә яңалык яратыш ва уны тараҡи кылдырышны илгәре сүреп, Чонхуа милләтенең улуг гөлләнешене ишке ашырышның мәнәви күченә күчәйтеше. Бір жонғы принципі вә 92-й ел ортақ тонышыды чың тұрып, Тайвань мұстақылықы бөлгенші күшлері. Жонғы чысызлаштырушқы қәт-і қаршы тұрып, Чонхуа милетінің ортақ мақаныны қәт-і қоғдышы керек. Ишкі қырғақтығы яшла тоғыры тарих қарышы, милет қарышы, дөлет қарышыны тұрғызып, Чонхуа милетінің гүзел кәлгөсі үшін яшлық бахары вә күчіні тәғдім қылышы керек. Чан Ронгун мұныланы білдірді. Ішкі қырға халқы Чонхуа мәдениетіді тауланған. Хәммісі чонголық, бір айлы кішілері. Ішкі қырғақтыкіла бір чонголы тәвә. 92-й ел ортақ тонышыды чың тұрып, Тайвань мұстақылықығы қаршы тұрыш ортақ сиясы асасыды чың тұрып, Чонхуа мәдениетіге ортақ варыслы қылып, оны әвіз алдырып, раважландырып, теншілық, жәңгуарлық, милетнің гүлінішу үшін күш қырышымыз керек. Енлі қатарлықла көрішке қатнашты.
0: Станцымыз хәбірі. Дөлетнің мауын рәйісі Хәнчжаң 5-ші айының 11-ші күні Ханчжуда 2026-й жылық Дүния рәкәмлік маарып еғынының әчіліш мұрасымыға қатнашты, әмді сөз қылды. Хәнчжаң мұныланы білдірді. Рәйіс Си Цзиньпин сүн'і әқылның маарыпқы болған чоңқыр тәсірге юксәк әхмиет беріп, Сүн'і әқылның бүтін оқыш басқучы маарыпы вә бүтін жәмиет умуми сават маарыпыны олғы сылжытып, үзліксіз юқыр сапалық ықтысаслықланы етіштүрішіні тәкітледі. Чонго дөйләт маарыпыны рәкәмләштүріш стратегиясыны чоңқыр yолға қойып, рәкәмлік энергия бердіған маарып ұслаатыны тез олғы сылжытып, Әр қайсы тарапла белән берлектә тегеме адил, сыгдырушчан, имканиятлык сиҗил дөньяви рәкәмлек маариф экологиясе барпа кылышка төрткү булды. Ханҗан мондак дип күрсәтте. Сүнъи акыл катарлык рәкәмлек техника белән маарифның югырмы тараҡҡиаты һәм дөнья маариф тараҡҡиатының мөһим фурсты һәм һәр ҡайсы дәүләтләр дуч килеп атҡан ортаҡ тема. Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda raqamlik ma'rifning taraqqiyot planı va idora qilish yo'li ustida chuqur izlanib, qoida va o'lcham sistemasini mukammallashtirib, raqamlik ma'rifning islohoti va yangilik yaratishini o'rtaq ilgir surishni xohlaydi. Xanjing mundaq 4 nuqtalik taklifni o'tirib qo'ydi. 1. Odamni asos qilishni ching turib, ixtisosliklarni tarbiyalash asli maqsadida ching turib Мәселені әл қылышқы махир, өмірлік өгініш ұқтыдарыны хазырлыған, сүн-и әқылдың пайдылына алайдыған, кәлгісі тәрәқиятқа етекшілік қыла алайдыған еңі дәвір кішілеріні етіштірсек. 2. Умуми мәнпәеттарлық, адыллықты чың тұрып, баравар ерішке капалетлік қылып, рәқәмлік техники білән мағарыпның юғырмы тәрәқиятының пайдысыдың техімі көп кішіні мәнпәетлендірсек. 3. Әқли ұқтыдарыны яқшылашты чың тұрып, бейхәтәр тәртіплік тәрәқи қылып, сүн-и әқіл техникісінің үген күчілерінің ұмумізлік өсіп етілішіге әқиқи мұлазымет қылышыға қапалатлық қылсақ. 4. Ечеветеш ортақ бәрпа қылышты чың тұрып, мәдәнилікле ара өрнәк елішіне ілгірі сүріп, халықыра алмаштырыш вә әмкарлықны чоңқырлаштырып, Рәқәмлік мағарыпның сағлам тәрәқиятыны ортақ үлгірі сүрсәк. Швейцария Федерациясының рәйісі, қошымча ұқтысат, мағарып вә тәтқиқат министрлікінің министрі Памулан әчіліш мұрасымыда видеолық сөз қылды. Бірләшкен дөләтлә тәшкілаты мағарып, пән, мәдіниет тәшкілатының баш ішбежіргүчісі Ананы иғынғы қатнашты һәм сөз қылды. 2026 жылық Dünya rəqəmlik maarif yığınında süni əql qoşulğan maarif, islahat, tərəqqiyat, idar qilish baş tema qılınğan bulub, Jungo və Çat əlinin hökumət tarmaqları, xalqara təşkilatlar, ali, otra, başlanğış məktəblə, karxana vəkilləri və mütəxəssis alimlərdən bulub, 850-dən artıq kişi eçiliş mürasimiga qatnaşdı. Eçiliş mürasimidən burun Xanjing Маарифны рәқәмләштүриш нәтиҗәләре күргәзмә орнын көздән кечерде.
1: Станстымыз хәбәри. Дәүләтлек статистика идарәсе 5-нче айның 11-нче көне 4-нче айда аһалыларның истемал баһа күрсәткече охшаш мәзгилдәкедән 1.2%. Санаат мәхсулатларының заводтан чыгыш баһа күрсәткече охшаш мәзгилдәкедән 2.8% өрлиде диде. Дәүләтлек тәрәқият ва ислахат комитеты ба тәкъшүриш мәркәзе тәхлил кылыш мөлчәрләш башкармасының иктисадчысы Леонан Сүн тоныштырып, 4-нче айда истемал ба күрсәткече алдынгы айдагыдан 0.7% төвәлләштен, 0.13% өрләшкә карап бурылыш ясады диде. Леонан Сүн мондак диде. Яңа көхтат, яңа меве чивеләрнең баасы охшаш мәзгилдәгедән үсештән төвәлләшкә карап бурылыш ясады. Bu, yeməklik bağısının oxşaş məzgildikidin tövəlləşəgi törtkü boldi. Ahalılənin kütünüş, havalılık beqiş, aylı mülazımatı qatarlıq mülazımat ehtiyacının törtküsü də aylı mülazımatının bahası oxşaş məzgildikidin bir az öyrlədi. Xalqarada neft bağısı oxşaş məzgildikidin 50% eşib, qatnaş yıqılğu bağısını üstürvətdi. Dövlət vaqtlıq tənşəş, tezgirləş tədbirini qollanğanlıqdan, dövlət içindəki təyyar neft bahasının eşiş nisbəti xalqaradakı oxşaş məzgildəkidən tövən boldu. Bunun bilən əhalilərinin işləb çıxırış turmuşuğu bolğan təsiri zor dərəcədə yeniklədi. Şunun bilən bir vaqtda Çinmin may bayramlıq dəm eliş və qısma rayonlardakı ət yazlıq dəm elişinin təsirdə səfərgə çıxış mülazimiti ehtiyacı körünərlik aşdı. İstimal ehtiyacının sıcıl eşi, istimal baha kürsət gücünün eşiş nisbitini aşırdı. Sanaat məhsulatlarının zavuddan çıxış baha kürsət gücüge qaraydıqan bulsaq, 4-cü ayda oxşaşla xalqaradiki türkümləb işləb çıxırılıdıqan tavarla bağısının tez sürətli örülüşünün təsir göçürdü. Leonan Sumundaq dedi. Rənglik metal kəsbi, yeşil tıpqı özgərtiş, süni əqilinin tərəqiyyatı qatarlıqlarının törütküsü də bağa örnəş halıdını saxladı. Ayaq alqıdaki yasımcılıq, təminat bilən ehtiyacını tənşəşini küçəyçi qatarlıq tədbirlərinin təsirdə bağası davamlıq yaxşılandı.
0: Stansımız xəbri. Muxbirinin sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin ilgilişçə, birinci pəsildə dövlətimizdəki otur kiçik qarxanıla iqtisadının yürüşüşü yaxşı bulub, asaslıq iqtisadi körsətküşlə bir qədər tez aşqan. Birinci pəsildə dövlətimizdəki köləmləşkən sanayət otur kiçik qarxanılarının qoşulma qımməti oxşaş məzgildikidin 7.1%. Payda umumi sommisi oxşaş məzgildikidin 16% eşib, işləb çıxırış ünümi sicil yaxşılangan. Kəsblə bu iş qarğanda 31 yasımıçılıq çoğun türü işçidə uyyətti kəsibdiki otura kiçik qarxanılarının payda umumi sommisi eş halıtını saqlıqan. Bunun işçidə cabduq yasımıçılıq, ham material yasımıçılıqının paydısı bir qədər tez aşqan. Rayonlar boyunca qarğanda 90% yaxın ölkədəki otur kiçik qarxanalarının paydısı eş halatını saxlığan. Sanayət çoğ ölkələrinin tərəklik rolu görünərlik bolğan. Kəsibləşkən, tücübləşkən, özgəçə, yeniçə otur kiçik qarxanalarının işbadısı görünərlik bolğan. Birinci fəsildə köləmləşkən sanayət, kəsibləşkən, tücübləşkən, özgəçə, yeniçə kiçik gigant qarxanalarının qoşulma qımməti oxşaş məzgildikidin 10.2% eşib, payda umumi sommasının eş sürəti həm ticaret kiriminin payda nisbəti barlıq köləmləşkən sanayətninkidin yuqur bolğan. A pey yeniden bazarğa selingan qarxanalar içində kəsibləşkən, tücübləşkən, özgəçə yeniçə otur kiçik qarxanalarının ilgiligən nisbəti 80%-dən eşib, universal rəqabət küçü yanımı aşqan. Eksportda küçlük vəziyyət saqlanğan. Üçüncü ayda otur kiçik qarxanalarının eksport körsət küçü 51.9% bolub, uda 24 ay kengiyiş dairisidir turğan. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliki Otur kiçik qarxanalar tərəqqiyatını ilgir sürüş mərkizinin başlıqı Go Chuang mındaq deydi. Birinci pəsildə otur kiçik qarxanalarının işləb çıxırış ticareti sicil yaxşılandı. Yenilik yarç zəncir bilən kəsib zəncirinin çoğunqır yuğurluşu arqılıq, kəsib pən texnikidi yenilik yarçının ünümi teximi gəvdilinib, kəsibləşkən, tücübləşkən, özgəçə, Yeniçə kiçik gigant qarxanalarının başlamçılıq rolu teximi görünərlik boldu. Teximi köp otur